0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si,
4: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hvor vondt det å få en brennmanett I badebuksa? Eller I bikinin? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut I løpet av sommeren. Og dette jo fortsatt gyldig informasjon og som kan være nyttig. Badesesongen ikke over, det fortsatt opp mot 20 grader I vannet mange steder, og deilig sommervær I lufta.
2: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
1: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanett I hele sommer.
2: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for... Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Valer langs med kysten, og det liksom, det sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer ned en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste brennmann, dette ikke en eneste, her kan vi bare kose oss, og jeg tenker sånn, yes, det 30 grader, det sol, det kjempevarmt I vannet, jeg hopper ut, de koser meg, og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra, våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter brennmannet, nei da, det jo ingenting der ute, hopper ut I, tisser litt I vannet, tenker sånn
1: jeg må for bare... å male et idylliske bilde komplett
2: fordi det det man gjør når man morgenbader har på meg badedrakt og tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten slipper den igjen og tenker Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke brennmanetter et eneste sted. Jeg fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
1: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
2: Det var også, den ene maneten.
1: Har jeg sympati, men dette også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange? Hva driver du med under vann? Hvordan fanget du den maneten?
2: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg det opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt... Altså, det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne, på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig. Det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på, at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg opp undertøy I dag, egentlig? Det bare... Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de alltid der, og de kommer når du minst vil ha dem på plass.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.